0: abunu na ema ese fm se metia me se metia si erade nyankopon asemuni ampara mumu beyi israel mubio hwe akra nyina wo me se eja kra wo me no sa na oba nso kra e wo me okra oye bone no ono na obewuo
1: amen
0: amen
1: se utia kenkansam no a bible etwi adwe agina so se sahabe no nyankopon se ye besese no adentia afa wuntumi nko blame obi biem se ade a aba me so no eye obi na aye of course se wajanum eye boni bi a obetumi anya hunsunsu anso obi sabe se wajanum ambo bra obetumi adi hia se wudi hia se hunsunsu anso no e different from so waye boni a wonam ano so ade kobo nsam dem enso so ye kase dem eno nti obetumi anya hunsunsu anso awo niamma bi a wajanum aye anasa wonanum aye basi ye ba apanfofro mu somo a bible amaya ti ase se e ye bone ho aketua na ebenya ye bone ho atembo na ebenya na yakopo amaya ti ase se sa be no wo be sesa no Ezekiel 18:20-23 bible ken kan se
0: o kra o ye bone no ono na obewuo oba nso na ja mumuye ebi na eja so nso na ba mumuye bi otene ni ni tene ni betena ne so na obonefo obonefo sem betena ne so na obonefo onso se osane free ne bone a waye nyina ho na odi ma hyade nyina so ye atemudi a enkwa na obenya onu ne mrato ade a oye nyina onkai emma no bio ne tenene a waye no mu na obenya nkwa pe ana mepe obonefo wuo ana ewrade nyankopon asem ni enye se osane free ne kwan so na onya enkwa na mepe nanso se otene ni ni sane free ne tene ne ho koye abusudie ni echiwade nyina obonefo eya obenya enkwa na ne tene ni a oye ye nyina onkai ne mfum so wa fom ene ne bone a waye no mu na obewuo amen
1: amen me do fo a wetie me fa bible no Ezekiel 18:20-23 sai kan biem na ntiasie abenya wo mu ne se okra a wo ye bone no ono a eno bewu na bible aka ne biem se eja oba ensoa eja bone eh nti eja bone a me maame aye me papa aye emfa me ho mie me de e na yakopon be gina so ade abu me aten na o se opɛ se okra bi ayira na o se da bi obonifuo wuo enye ne fe wangasa busue wuo enye ne fe ose bonifuo therefore nyakopo hwekwan se obi a ote asem oyeye obi a wadu age of accountability wono wangasa nim boni ene papa se nipa no boni so na ebejina na yede abu na ten eno nti abofra hote a onye boni biara a abofra ekoso eye konko ewo nyakopo wanim nemo obi a ye boni su ayeye ene obi a ono akasa hu se mayemfom so me sakira madwe beye na nipa no etimi awie nkunim die 2 Corinthians 5 verse 10 2 Corinthians 5 verse 10 bible say na etwase ye nyina ekopie Kristo Yesu ahungwa nanim na de obiara ede ne nipa dua aye papo bonio ibebu hu akonta nti akonta ewo nyankopon anim no eye ankonkon fam Romans 14 verse 12 Romans 14 verse 12 Bible kosu twinye jina adwindira so say boni a obiara aye no eno so akatua eno benya Romans 14 verse 12
0: enti afei ye nyina bebu ye ho enkonta maako maako akyere onyankopon amen
1: amen Bible akachere say ye nyina ye bebu ya konta nti se mene ne so ne yakopie nyankopon animu a obi a bekọ na wakwa kobu no akonta anope ya ba wonchen e da twin wadwindwina so se ye bọ abofra so a enye ye efise abofra ehote abofra eye konkro ewo nyankopon anim Matthew 19 verse 14 nyankopon ka se mama abofra ekwe no mmra menchen na weemu se e no so ahenie no eye won dia abofra bia ye konkro ewo nyankopon anim ɛnti ye ne ho kwan sɛ yɛbɔ mmɔfra asu Matthew 18, verse 3. Bible say, Say ya nyesa mwafra, yen to me en shen yan kopon ahin yenimu. Yada ken kai, Romans 18, verse 3. Bible says, Say ya nyesa mwafra, yen to me en shen yan kopon ahin yenimu. Webi adansi ya se, ansa ye beti mi enyan kwano. Chi se, ye yese mwafra. Abofra hote, na eni kwa yese, ye koso ebo abofra esu. Matthew 18, to 18 verse 3.
0: Na okan se, no kura mese mo se, mwana ne, na mwa nyese mwafra, untu mi nshene oso ahini yunumu. Amen.
1: Amen. Aha, enye liube si anopeyi. Na kupo otumi adie yina na onka ye ho. Na kwa Bible ni mu bio. Na ye nyina ye nyanti ase se eni kwan se ye bo abofra esu. Ya kwa Bible ni mu bio na mbibi ye se bebo aye. Aso ya moti ye nken eye Church of Christ. Sa mo ho ya mo behu ye ewo 101 Westmore Drive, unit 107 Etobicoke. Obetumi afren wo 647-402-0690. Midin the brother Benjamin Asare. Yakobon kan ye nyina ye ho. Amen.
2: Amen. Amen. Amen. Amen. Any kwan se ye bo abofra esu. Any kwan se ye bo abofra esu. We if we Church of Christ ho ene ba e yenua anase brother Benjamin Asare eno dia nyamia sem a edikan ebreye yi. Koso church anko fa radio meeting dia jadom no kwalbo. Okasama foto simienu waye krado. Waye krado. Nti yense mrekura. Yenkuti enyum no na ono soso yemfa na emamo.